0: भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी प्रसारसंस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गेङ्गटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेङ्ग सिं तवाङ्गः, केन्द्रीयपूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उत वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി തൃശൂർ, സമയം 7 മണി.
2: പുലരിപ്പൂക്കൾ.

हे सदस्य, चिरञ्जीविनं महारथं अश्वत्थात्मानमधिकृत्य चम्बूप्रभाषणरूपेण अवतरामि। जन्मना रत्नधारी सद्रौणी ब्राह्मणोऽपि जीवितेन क्षत्रियः आसीत्। निराशायां प्रतिकारस्य च प्रतीकः। कुरुक्षेत्रयुद्धभूमिं यावत् गच्छामः सर्वत्र भयानकाः दृश्याः, मृतशरीरैः कबन्धैः च व्याप्तं कुरुक्षेत्रम्। शृणु एकं दुःखसान्द्रं विलापम्।

चक्रे सुप्तानां निशिमारणम्। रात्रौ एव शत्रून् हन्तुं निश्चिकाय, हे मातुला कृपा, हे कृतवत्म महाशया, उत्तिष्ठदा उत्तिष्ठदा। सः तौ सर्वम् अवदत्। पुत्रगा, अद्य विश्रामृतं, श्वः प्रभाते शत्रुवधाय गच्छामः इति कृपः सस्नेहं पुनः पुनरपि अवदत्। किन्तु सः चञ्चलः आसीत्। अन्ते ताभ्यां द्रौणी पाञ्जालः शिबिरं जगाम। अहो द्वारि, एको भीकरराक्षसः अत्र एवं तुम्लं युद्धं प्रावर्तत। अश्वत्थात्मनः सर्वाणि आयुधानि राक्षसः गृहीतवान्। निरायुधः सेनापतिः कुलधर्मं परमेश्वरं सादरम् अचिन्तयत्।

अद्भुतमेव। परमशिवः तत्र प्रत्यक्षीकृत्य तस्मै एकं खड्गमदात्। राक्षसः अपि ततः निर्जगाम। अश्वथात्मा शिबिरस्य अन्तः प्राविवेश। पाञ्जालं धृष्टद्युम्नं वामपादेन ताडितवान्। सहसा उत्थितं तं क्षणेन गुरुपुत्रः यमसमीपं प्रेक्षितवान्। अन्यानपि हत्वा शिबिरम् अग्निसाक्षात् कृत्वा ते युद्धभूमिं गतवन्तः। आसन्नमरणं दुर्योधनं प्राप्य, महाराज, लोकः अपाञ्जालः मया कृता। श्रुत्वैतद् दुर्योधनस्य नयने किञ्चित् विकसिते। पितामहाय, गुरुनाथाय, कर्णाय च असाध्यं त्वया कृतं किम्? साधु साधु, सहसैव सः दुःखितः। ते त्रयः मन्दं मन्दं प्रतिजग्मुः। प्रभातमागता। द्रौण्या कृतं सौप्तिकवधं श्रुत्वा पाण्डवाः दुःखिताः अभवत्। भीमसेनः तं हन्तुं सक्रोधमथावत्। कृष्णार्जुनौ तौ अनुजग्मुः। गङ्गायां स्नानायामागतः अश्वथात्मा भीमं ददर्श।

0: सः एकं ग्रासं गृहीत्वा ब्रह्मास्त्रमन्त्रं मन्त्रयित्वा प्रेक्षयामास। तदा अर्जुनेनापि ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तं, तयोः अस्त्रयोः शोभा सूर्यं निष्प्रभम् अकरोत्। क्षणेनत्र व्यासः नारदः च आगतौ। तौ गुरुपुत्रं गुरुशिष्यं च अस्त्रं प्रति संहर्तुं सहसस्नेहम् अवदत्। विवेकी पार्थः तदस्त्रम् उपसंहृतवान्। द्रोणपुत्र शृणु, अर्जुनेन अस्त्रम् उपसंहृतवान्, अर्जुनेन अस्त्रम् उपसंहृतवान्, तस्मै दत्त्वा त्वामपि अस्त्रम् उपसंहार। तद् श्रुत्वा सः अवदत्, हे महर्षे, मम रत्नं स्वीकुरु, किन्तु ममास्त्रम् उपसंहर्तुं न इच्छामि। सत्यं सत्यं, मा उपदेशं कुरु, ममास्त्रं पाण्डवगर्भे पतिष्यति। तदस्त्रम् उत्तरायाः गर्भं प्राविवेश, किन्तु भगवान् श्रीकृष्णः तं गर्भस्थ शिशुं रक्षितवान्। सः शिशुः भवति पश्चात् प्रसिद्धः परीक्षित्। श्रीकृष्णः अश्वत्थात्मानं सशापं निनन्द, रे रे ब्रह्मबन्धो शिशुखादकः, भवान् पिशाचा एव, सर्वव्याधिभिः बाधितः व्रणितशरीरः, सहस्राः वर्षाः जीव, क्षुधा पिपासया च पीडिताः, न कोऽपि भवतेः साहाय्यं करिष्यति। सत्यं सत्यं सत्यं, श्रीकृष्णेन शब्दः सः अवनतशिरः कुतोऽपि जगाम। हे सदस्य, शब्दप्रतिकारदाहि क्रूरः अश्वत्थात्मा इदानीं गासादेशे निर्भयं विहरति। तादृशान् पिशाचान् हन्तुम् उत्तिष्ठता जाग्रता। धन्यवादः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्।
1: इदानीं कथारचना प्रतियोगितायां सुरचितां स्नेह एव शाश्वतः इति कथां प्रस्तौति भद्रा एएस।
2: स्नेह एव शाश्वतः। एकस्मिन् ग्रामे लक्ष्मीः नाम काचित् बालिका आसीत्। सा स्वमात्रा सीतया सह आनन्देन निवसति स्म। प्रातः सा लक्ष्म्या सह विद्यालयं गच्छति। सायं च माता स्वयमेव तां गृहं प्रति आनयति स्म। तयोः कृते अन्यः कोऽपि नासीत्। लक्ष्म्याः एकमात्रं लक्ष्यं तावद् ओलिम्पिक् धावनस्पर्धासु भारतस्य प्रतिनिधित्वं करणीयम् इति आसीत्। किन्तु पुत्री भिषग्वरा भवेद् इति तस्याः मातुः महती इच्छा आसीत्। तयोः इच्छानां परस्परं सङ्घर्षः अभवत्। यदा यदा अवसरः लभ्यते तदा तदा लक्ष्मीः स्वलक्ष्यं मनसि निधाय धावन अभ्यासे संलग्ना अभवत्। एकदा यदा राष्ट्रियधावनप्रतियोगिता आयोजिता आसीत् तदा लक्ष्मीः स्वशिक्षणसंस्थायाः प्रतिनिधित्वं कृतवती। तत्र सा प्रथमस्थानं प्राप्य विदेशे आयोज्यमानायाम् अन्ताराष्ट्रियक्रीडास्पर्धायां भागं ग्रहीतुं योग्यतां प्राप्तवती। पुत्र्याः विजये माता यथा सन्तोषं प्राप्तव्या आसीत् तथा सा प्रसन्ना न अभवत्। किन्तु माता सीता अतीव खिन्ना जाता। पुत्र्याः वियोगभयेन स्वभिषग्वरा इच्छायाः भङ्गेन च सा अतीव व्यथिता अभवत्। तथापि पुत्री भिषग्वरा भवेद् इति आशया सीता तस्याः कृते वैद्य अभ्यासाय स्थानं प्राप्तुं निरन्तरं प्रयत्नं कृतवती। स्वसङ्कल्पानां भङ्गं दृष्ट्वा लक्ष्मीः जीवने प्रथमवारं मात्रा सह वादविवादम् अकरोत्। सा अवदत्, मातः, मम सन्तोषः एव तव सन्तोषः इति त्वं सर्वदा कथयसि स्म, परन्तु अधुना मम परमलक्ष्यस्य मार्गे त्वमेव विघ्नं करोषि। तथापि मातुः मनोवृत्तौ परिवर्तनं न जातमिति दृष्ट्वा सा एकस्मिन् दिने दुःखितहृदयेन गृहं त्यक्त्वा विदेशम् अगमत्। तत्र सा कठिनपरिश्रमेण धावनाभ्यासे निरता अभवत्। अत्र सीता स्वपुत्रीं स्मृत्वा सर्वदा उच्चैः रोरुध्यते स्म। कदाचित् अभ्यासानन्तरं मार्गे गच्छन्ती लक्ष्मीः दुर्दैवाद् वाहनदुर्घटनायां पतिता। सा सद्यः चिकित्सालयं नीता। तत्र परीक्षा अनन्तरं वैद्याः तस्याः प्राणान् अरक्षन्, किन्तु ते तां प्रति एकां भीषणां वार्तां निवेदितवन्तः। प्राणरक्षणाय भवत्याः पादस्य छेदः अनिवार्यः अस्ति इति। एतत् वृत्तान्तं श्रुत्वा लक्ष्म्याः ओलिम्पिक् पदकस्वप्नः छिन्नविच्छिन्नः अभवत्। यदि पादस्य छेदः न क्रियते तर्हि प्राणः अपायं गमिष्यति इति वैद्यानां वचनं श्रुत्वा लक्ष्मीः विवशा अभवत्। अन्ते सा प्राणरक्षणाय तस्मै सम्मता अभवत्। पुत्र्याः ईदृशीं करुणा अवस्थां श्रुत्वा विदीर्णहृदया सीता त्वरितमेव तस्याः समीपम् अगच्छत्। तत्र चिकित्सालये

0: पुत्र्यौ गाढं परस्परम् आलिङ्गनमगुर्वदा। तस्मिन् कठिनसमये मातुः समयोचित उपस्थितिः लक्ष्म्याः कृते महत् परिसान्त्वनम् आसीत्। लक्ष्म्याः पादच्छेदस्य दुःखं तादृशं नासीत् यादृशं तस्याः ओलिम्पिक् स्वप्नभङ्गस्य आसीत्। सा स्वदेहपीडा अपेक्षया स्वलक्ष्यनाशाय एव अतीव विलापं कृतवती। तदैव सीता स्वपुत्र्याः लक्ष्यप्राप्तेः तीव्रताम् अजानात्। सा स्वयमेव सर्वदायित्वं स्वीकृत्य वैद्यैः सह चर्चाम् अकरोत्। सा वैद्यान् लक्ष्म्याः ओलिम्पिक् पदकस्वप्नस्य विषये निवेद्य अपृच्छत्। मम पुत्र्याः धावनलक्ष्यस्य पूर्तये कश्चन उपायः अस्ति वा इति वैद्यः कृत्रिम अङ्गस्य विचारं प्रस्तुतवन्तः। शस्त्रक्रियानन्तरं लक्ष्म्यै कृत्रिमपादः संयोजितः। माता सीता एव सर्वदा पुत्र्याः मार्गदर्शनं कृतवती। कतिपयदिनेषु लक्ष्मीः तेन कृत्रिमपादेन सह सात्म्यं गता च। माता केवलं चलन अभ्यासेन अपि तु पारालिम्पिक् पार्श्वक्रीडाप्रतियोगितां मनसि निधाय धावन अभ्यासे अपि तां साहाय्यम् अकरोत्। मात्रा सह कृतेन कठिनपरिश्रमेण लक्ष्मीः स्वयमेव विस्मिता अभवत्, यतः सा कृत्रिमपादेन सह अनायासेन धावितुं शक्नोति स्म। तस्मिन्नेव समये पारालिम्पिक्स् प्रतियोगितायाः दिनाङ्कः अपि घोषितः अभवत्। मातुः निरन्तरपरिचर्यया प्रोत्साहनेन अकृत्रिमस्नेहेन च लक्ष्मीः अधुना दृढविश्वासवती जाता। क्रीडा अधिकारिभिः प्रदत्तम् अवसरं सदुपयुज्य सा पारालिम्पिक्स् धावनस्पर्धायां भारतस्य प्रतिनिधित्वं कर्तुं सज्जताम् अकरोत्। यदा क्रीडा शङ्खनादः प्राध्वनत् तथा लक्ष्मीः अन्यधावकैः सह वेगेन अधावत्। सीता नयनाभ्याम् आनन्दबाष्पं मुञ्जन्ति तां स वैलक्ष्यं निरीक्षते स्म। यदा अन्यान् सर्वान् अतिदूरे पश्चात् कृत्वा लक्ष्मीः लक्ष्यरेखां प्रथमम् अतरत् तदा मातुः सन्तोषस्य सीमा एव नासीत्। पश्चात् लक्ष्मीः विश्वं प्रति अवदत्, मम एतस्य यशसः मूलकारणं मम मातुः निःस्वार्थस्नेह एव इति। एवं लक्ष्म्याः सङ्कल्पबलेन मातुः वात्सल्येन च असम्भवम् अपि सम्भवं जातम्।
1: एतावत् पर्यन्तं भवद्भिः श्रुतं संस्थानकलोत्सवे प्रथमश्रेणीं प्राप्तानां विविधस्पर्धानाम् अवतरणम्। संस्कृतकार्यक्रमः समाप्तः। धन्यवादः।
2: ആകാശവാണി തൃശൂർ, ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം.

0: गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिकस्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्तिशृङ्खलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेटन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सः अद्य मध्याह्ने हेगनगरे राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा इत्येताभ्यां सह मिलनं कृतवान्। एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अधिक महत्वपूर्णा अस्ति। सम्प्रति सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संधेः अनन्तरं भारत यूरोपीय सम्बन्धानां व्यापक विस्तारस्य अपेक्षा अस्ति। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी श्वः स्वस्य यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सिक्किम राज्यस्य स्थापना दिवसे प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना सिक्किम राज्यस्य जनानां कृते शुभाशयाः प्रेषितम्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य विकासे सिक्किम राज्यस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। अस्मिन् वर्षे उत्सवाः विशेषतया महत्वपूर्णाः सन्ति यत् राज्ये 50वां राज्यत्वदिवसः आचर्यते इति सः अवोचत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इराक देशस्य प्रधानमन्त्री पदस्य कार्यभारग्रहणाय अली फलीह कदीम अल जैदी इत्यस्मै अभिनन्दितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् इराक देशेन सह दीर्घकालिक मैत्रीपूर्णसम्बन्धान् भारतम् अत्यन्तं महत्वं ददति तथा च सर्वेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढीकर्तुं दृढतया प्रतिबद्धः अस्ति। उभयोः राष्ट्रयोः संयुक्तप्रगत्यै समृद्ध्यै च संयुक्तरूपेण कार्यं कर्तुम् उत्सुकः अस्मीति प्रधानमन्त्री अवदत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सैन्याध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। नवदिल्ल्याम् आयोजिते सेनासंवाद कार्यक्रमे भाषमाणः श्रीद्विवेदी अवदत् यत् यदि पाकिस्तानः भारतस्य विरुद्धम् एतादृशाः गतिविधयः निरन्तरं करोति तर्हि तेन एतत् निश्चयं कर्तव्यं यत् सः भूगोलस्य भागः भवितुमिच्छति उत वा इतिहासस्य। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन सर्वेषां जाति प्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनस्य आदेशः प्रदत्तः। एकादशाधिकद्विसहस्रतमवर्षात् निर्गतानां प्रमाणपत्राणां विषये अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् गतचतुर्दशवर्षेषु एतेषां प्रमाणपत्राणां प्रमाणिकतायाः वैधतायाः च विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। शासकीय अभिलेखानुसारम् उक्तकालावधौ अनुसूचितजनजातीनाम् अनुसूचितजातीनां तथा अन्यपश्चवर्तिवर्गाणां कृते प्रायः 170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, स्तरीय अधिकारिणश्च प्रत्येकं प्रमाणपत्रं सूक्ष्मतया परीक्षणं करिष्यन्ति। यदि किमपि प्रमाणपत्रं मिथ्या सूचनायाः अथवा अनियमिततायाः आधारेण निर्गतम् इति ज्ञायते तर्हि तत् विधेः अन्तर्गतं निरस्तं करिष्यन्ते। एषः निर्देशः तेषामपि नाम्नानां विषये प्रवर्तते येषां नामानि अद्यावधि मतदातृसूच्यां विशेषगहनसंशोधनस्य समये निष्कासितानि आसन्। तेषाम् आश्रितानां जातिप्रमाणपत्राणां समीक्षा भविष्यति तथा आवश्यकता चेत् तानि अपि निरस्तानि करिष्यन्ते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यमम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमे चरणे छात्राः स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीयमाध्यमे